実は私のところにもこの長旦那からの礼金と銀行を受け取れました。私は新進民の新潮の鄭州スタル首相には賛成しない。しかし記者としてはこの優勝新聞のやる気には徹底的に反対だ。それは記者に対しての道徳的な挑戦だと思います。